plouă și chiar dacă viteza e mare, suntem în două, hai să lăsăm în urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, dar pies pe care o pun și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc, nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

de Apollo. Am ce să mă prind, fugi, cât stau și tac. Eu am tot el în suflet, tu doar fruturi în stomac. M-am pornit să te împăc și nu mă mai opresc acum. 3, 2, 1, tu

lună iulie, împreună alături de voi, singur, pe jumătate de săptămână de iulie, deja jumătate va fi din ultima lună de vară, adică august, iar acest final și frumos de lună, vrem să-l petrecem așa cum se cuvine. Multe mesaje le aștept cu mare drag în Telegram.

top 1. Alina e cu noi în neața. Victor, o săptămână reușită tuturor, salutare pentru Kira și inimioare. Vane e cu noi, bună dimineața, Victor, da? Ați prins voi firul de cu vineri, da? Când Iulia a zis, nu voi fi la radio săptămâna viitoare, voi avea o mică, lungă vacanță ca atare, Julien, care are o misiune specială. În această săptămână, ea face o expertiză a litoralului.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
8: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
9: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте Rentix.

0: Statix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Dance лето
3: на рекорде. Новый трек на рекорде.
5: Tiësto and Calip Aridon.

întreaga țară. O piesă așa ușoară de fundal și să vedem cine e prezent în dimineața asta de luni alături de mine, alături de Radio Record. Da, am finalizat bine săptămâna trecută, așa că cu bună dispoziție începem o nouă distracție. Se conectează lumea și asta este foarte bine. Bună dimineața, cei care mă văd, vă fac așa și cu mâna, salutare, salutare. Iar în Telegram, mesajele pe care încă nu au reușit în emisie, dar sunt suficient de multe. Laura cu noi, bună dimineața Record, o săptămână productivă să aveți, vă cuprind inimioare, soare și îmbrățișări. Alexandru, neața oameni buni, neața Radio Record, ce se întâmplă aici? E un început de săptămână, Alexandru, iar eu cu mare drag aștept dispoziția voastră prin mesaje text, fie în TikTok, fie în Telegram. Pașa e cu noi, dobre utra! Dabrai pozitiva, recărți miene, bună dimineața, crazy, toată lumea, salutare spre Strășeni astăzi cu colegul Serghei Seremac. Bună dimineața, Serghei, bună dimineața, Roma!

0: Пишите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Descoperă la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109 lei 90 sticla. Nughete de pui Qualico la 83 lei 90 kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Record Dance лето. Новый трек на рекорде.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, bună dimineața, 7:37 de minute, o piesă de fundal și ușor să trecem în aplicațiile care ne plac nouă foarte mult, acolo unde vă simt eu prezența. Staver Vadim, bună dimineața din Berlin, desigur Strășeniul este forță, da, astăzi Strășeniul cumva l-am scos în evidență și asta e de bine. Puteți face cu orice altă localitate din țară. Spre exemplu, eu aș începe un challenge cu cei care sunt din Telenești, originari, sau cei care merg spre

astăzi, pentru că mâine, pentru că în următoarea oră, de la 8 până la 9, vom avea parte de un joc, știți voi prea bine, jocul zilei de luni, unde puteți câștiga și locuri în super joc și la sfârșit de săptămână să aveți niște bănuți pe card. Dar până atunci mai este încă multă vreme. M-ați provocat de geografie. La ora 10 vom începe un sondaj, da? Știți voi prea bine, facem...

a venit ideea cu soția. Am fost pe sectorul, în sectorul Buiucan și am făcut 8 km acolo, da, 8 km de plimbare. Doamne, dacă ați vrea traseul mai desfășurat, vi-l anunț în următoarea intervenție, când va fi și horoscopul. Neața!

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
8: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept, parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerii. Vexes Aroma Concept, aroma care te reprezintă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
10: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-1079.
12: Dance Leta.
13: На рекорде.

în playlistul Radio Record începând cu ziua de vineri, da, de vinerea trecută, foarte frumoasă. De fapt, ne bucură playlistul nostru cu multe melodii nou-nouțe care au apărut săptămâna trecută și deja le veți auzi tot mai des în emisia Radio Record.

aveți ocazia să vă afirmați la locul de muncă. Gemenii, energia vărsătorului rezonează excelent cu voi, o zi minunată pentru planificarea unor călătorii. Cei din zodia Rac se focusează pe rezolvarea unor chestiuni financiare. Detalii tehnice legate de investiții se pot clarifica mai ușor prin abordări moderne. Cei din zodia Leu, sectorul parteneriatelor este intens activat. Oferiți-vă dumneavoastră

de a convinge pe oricine de validarea proiectelor voastre. Capricornii, banii și resursele personale sunt analizate dintr-o perspectivă nouă. Puteți descoperi surse noi de venit. Vărsătorii sunt plini de energie și autenticitate, magnetismul vostru atrage oameni dornici de progres. Iar pentru cei din zodia Pești, simțiți nevoie de a vă retrage din zgomotul lumii, intuiția voastră poate aduce idei revoluționare în momente de liniște. Acesta este horoscopul zilei de luni, parcă toate bune și frumoase, una un pic mă deranjează așa, e cei din zodia Fecioară. Iulia fiind zodia Fecioară, horoscopul spune în felul următor: eficiența la locul de muncă crește. Sigur că da, adică când

0: cuvinte, iar sub umbreluță să vă fie super mega comod. Dar ora e cu plasare de produs, de la 8 până la 9 dimineața, alături de noi echipa Max Auto. Astăzi identificăm unul sau doi finaliști care vor merge în runda finală de vineri să câștige 500 de lei, bani care vor ajunge pe cardul dumneavoastră bancar. Jucăm fără afirmații! 2 minute țineți cu mine în emisie directă, fără a spune afirmația da, negația nu. Dacă vă reușește, atunci în lista de finaliști veți fi primul sau al doilea, dar vom avea două runde, la 8 și 22 de minute și la 8 și 36. Rămâneți cu mine, că rămâneți foarte bine, vă salut cu mare drag, audiție frumoasă în continuare și abia aștept să joc cu voi, să văd cine astăzi are concentrarea și intuiția foarte bună. 07860179. Iar acum vine acea piesă nouă-nouță care a apărut de vineri în playlistul Record.
1: Новый трек на рекорде. Дани Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, Record Remake.

0: Reclamă.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre! Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum

anume cumper, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.

0: обустраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record Dance.

0: Șolonari and Abramțova.
1: Din acest moment deschid ambele linii telefonice și aștept să mă sunați la 07 860 179. Prima rundă de joc fără afirmații începe chiar în acest moment. E o oră ce conține plasare de produs. Alături de noi este echipa Max Auto, care oferă mai mult decât încredere. Oferă siguranță la fiecare kilometru, mașini atent selectate și importate din Uniunea Europeană, pregătite pentru drumurile din țara noastră, dar și nu numai, astfel încât drumul spre job, spre casă, în vacanță și înapoi spre căsuță să fie o adevărată plăcere. Max Auto. Eu vă aștept să mă sunați să jucăm prima rundă a jocului nostru fără afirmații. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, neața, cine e la telefon?
2: Veronica.
1: Veronica, jocul a început.
2: Let's go!
1: Da, două minute ții cu mine în emisie direct. De unde ne suni?
2: Buiucani, Chișinău.
1: Ești originară din Buiucani?
2: Sunt originală din Chișinău, dar văd din bun. Wow!
1: Aha! Aha! O zi frumoasă, Vero! Pa, pa, ciao! Da, mi este super interesant. Vom avea parte de norocoși, de câștigători în această... S-a prins singură, Veronica. Eu așa nici nu începusem a juca. Mai aveam câteva întrebări legate de copilărie, dar... Ha. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Vă auzim așa cam slab. Cine e la telefon?
3: Liliana.
1: Liliana, de unde mă asculți?
3: Buiucani,
1: Chișinău. Ești la volan?
3: Staționez.
1: Poftim?
3: Staționez acum.
1: A, deci staționez.
3: Desigur.
1: Așa, Liliana, ești originară din Chișinău?
3: De la Rezina.
1: O, Rezina, asta ar fi nordul Republicii Moldova.
3: Exact.
1: Așa, ai copilărit acolo?
3: Corect.
1: Cât timp ai petrecut în Rezina?
3: Primii 18 ani.
1: Aha, deci după care ai venit la facultate la Chișinău.
3: Exact.
1: Așa, ce facultate ai făcut?
3: Business și administrație.
1: O, da, bun, dar la ce universitate? Acum a început, apropo, admiterea. M-auzi?
3: La ASEM.
1: Gata, am înțeles. Liliana, acum în Chișinău, iată, pe unde te afli tu, parcarea e plină?
3: Sunt locuri de parcare.
1: Sunt?
3: Sunt.
1: Așa, ok. Ce lucrezi acum?
3: Șomier.
1: Cum șomier?
3: Șomier
1: înseamnă persoana care nu are loc de muncă.
3: Păi eu sunt acum șomier.
1: Dar ești în mașină.
3: Desigur.
1: Și ai vrea să câștigi premiul de astăzi?
3: Foarte
1: mult. Ok, ești prima dată participantă la radio?
3: Am mai jucat în jocul.
1: În jocul fără afirmații?
3: Desigur.
1: Așa, și l-ai câștigat?
3: Părere de rău.
1: Nu. Ai două minute, te felicităm, ești prima finalistă. Să ai o zi bună și relaxează-te. Te-a simțit așa cam încordată, Liliana.
3: Am fost foarte atent pentru că din prima, de câte ori am jucat, de atâtea ori inconștient utilizam afirmațiile.
1: Venea câte un da, câte un nu.
3: Desigur.
1: Da, ai făcut un abuz, desigur, deci așa, desigur, întocmai, aha, sigur. Deci ai făcut un pic de abuz, dar cred că când simțim noi prezentatorii că e un abuz din ala super serios, atunci închidem apelul telefonic. Nu a fost și cazul tău, îți dorim o zi bună.
3: Mulțumesc.
1: Așa, prieteni, eu am zis ori un finalist, ori doi. Și probabil astăzi vor fi doi finaliști. Primul din prima intervenție am identificat-o pe Liliana. S-a străduit foarte bine și iată, asta îi aduce un succes pentru săptămâna asta. Dar să vedem până vineri, da? Ce nume va alege acea roată fermecată. Rămâneți cu noi. O piesă așa de vară, de sezon, ca să vă simțiți bine. Și revenim cu următoarea rundă de joc la 8:36 de minute.

0: Șalonar and Abramțova.
1: Ați văzut, prieteni, cât de rapid să ajunge în runda finală? Două minuțele fără afirmația Dani Gațianu și Welcome in the Ground Final, da? Alături de partenerul acestei ore. E oră ce conține plasarea de produs Max Auto, ce care oferă mai mult decât încredere, mașini atent verificate, au și serviciul trade-in și, clar că, siguranță la fiecare kilometru, mașini atent verificate. 0786 0179, numărul de telefon din studio, runda numărul 2. Cine o câștigă? Două minuțele, adică 120 de secunde, țineți cu mine în emisie directă. Păi cum, nu sunt mare profi, dar încerc și eu așa să fac un pic de echilibru în emisie directă. Telefoanele sunt liniștite la acest moment și aici apare o dublă situație. Fie sunt nefuncționale sau blocate din cauza apelurilor sau din numărul de apeluri din intervenția trecută, fie este liniște pentru că, da, e interesant să ascultăm la radio și mai puțin să jucăm în emisie directă. Eu fac acum o verificare. Așa, linia 1 este ok. Să vedem dacă se face redirecționarea spre linia numărul 2. Dacă e așa, atunci oficial vă spun că, da, e în ordine, e bine. Deci puteți încerca cu încredere să jucăm împreună. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Doinița!
1: Doinița, ai mai jucat cu noi?
2: Desigur!
1: Ai câștigat?
2: Nu prea,
1: mersi frumos, nici azi nu câștigi, Doinița!
2: Încercăm!
1: Mersi frumos, ai spus nu prea deja.
2: Aha, am
1: înțeles. Mersi frumos, o zi minunată, pa, pa!
2: Pa, pa!
1: Nu prea merge în emisie. Deci ăla nu s-a auzit prea tare și daul la fel trebuie să îl omiteți din joc. E ora 8:38 de minute, avem cred că vreo 5 minuțele de a juca împreună, deci în aceste 5 minuțele un câștigător cred că 100% va exista. Important este să încercați. Bună dimineața pentru cei care mă urmăresc în TikTok în acest moment, suntem mulți conectați acolo, lăsați și mesaje pentru că eu le voi citi sau chiar în momentul ăsta aș putea da câteva mesaje în emisie directă, ia să le vedem așa, ultimii care au scris și după care revin în la apelul telefonic. Buongiorno din Roma, de la Ruslan. Bună dimineața, Vidrașco. Pietru Moise, bună dimineața, Petru. Ești Petru Călătorul. Ba în Turcia, în Spania, în Germania. Deci te urmăresc pe Instagram și văd că ești călător așa în perioada asta. Nu știu dacă la mare ai ajuns, în rest prin toate țările cumva ai făcut călătorii. Marcele cu noi, bună dimineața. Elena, salutare record, salutare banda. Din Ungheni, bună dimineața Ungheniu. Ina Parasciuc, Vyacheslav din Cehia ne salută. Unlimited, școala auto Andrieș, privește. Bună dimineața, să aveți cursanții care învață foarte rapid și doar susținerea examenului din prima încercare. Olanda e cu noi, Dumitru Bajora. Andrei, bună dimineața. Alex Familia, salut, Radio Record, privet, este Raspalea. Bună dimineața, cu mare drag. Iată, am transmis mesajele. Vom continua în același ritm, dar să vedem cine este la telefon, să mai jucăm deja. E ora 8:40 de minute. Alo, bună dimineața!
3: Dobre utro, domnul Vica.
1: Bună dimineața, domnul?
3: Cum?
1: Numele, prenumele?
3: Mihalici.
1: Domn Mihalici, notăm așa, Mihalici. Săptămâna asta încă nu ai încercat, vrei să câștigi?
3: Я хочу это как называется, чтобы не терять хватку для тренировки.
1: Как называется?
3: Еще раз я не услышал.
1: Cum se numește? Deci să nu pierzi ritmul jocului, așa?
3: Квалификацию, да.
1: А, да, мерси фрумос.
3: Вот видишь, я уже потерял квалификацию с тобой, я с
1: Да, Александру ай pierdut calificarea, dar în fine, mersi frumos pentru joc, pentru încercarea.
3: Da, mă.
1: Da, așa e involuntar, mai iese câte un da, nu, da, dar se aude la radio și respectiv nu putem decât să oprim jocul. Bună dimineața din Anglia, Meriacră ne salută, bună! Ia să vedem așa, linia numărul 1, alo!
4: Alo!
1: Neața!
2: Bună dimineața.
1: Cine are așa voce frumoasă?
2: Vlad.
1: Vlad din Chișinău.
2: Din Chișinău.
1: Bravo, Vlad, ai mai jucat cu noi?
2: Am jucat.
1: Ești în vacanță?
2: Sunt în vacanță.
1: De mult?
2: De mult.
1: De când?
2: De 2 luni.
1: Și mai ai încă o lună?
2: Încă o lună.
1: Așa, până la școală. Ai fost deja la tabără de odihnă?
2: Am fost.
1: Când?
2: Săptămâna în urmă.
1: Ți-ai făcut prieteni noi?
2: Am făcut.
1: Mulți?
2: Mulți.
1: Spune top 3 prieteni pe care ți-ai făcut la tabără.
2: Am uitat.
1: Eha. Hai, spune măcar unul.
2: Daniela.
1: Și, ți-ai găsit o fetiță?
2: O fetiță.
1: O, păi asta e, mama știe?
2: Mama știe.
1: Precis?
2: Precis.
1: E alături mama?
2: E alături.
1: Unde?
2: Iată lângă mine.
1: În mașină stați?
2: În mașină.
1: Acuma?
2: Acuma.
1: Și unde mergeți?
2: La antrenament.
1: La care antrenament?
2: De polo pe apă.
1: Ceva cu apă?
2: Polo pe apă.
1: A, deci mergi spre sectorul Râșcani?
2: Pe sectorul Râșcani. Acum noi să avem antrenamente afară, deoarece trebuie să ne pregătim de...
1: De campionat?
2: Nu, de campionat.
1: Nu, nu!
2: Eu n-am zis-o.
1: Ai zis nu, ăla s-a auzit tare, Vlad!
2: Nu, am
1: n-a zis nu, stai așa,
2: noi, este... Noi, am spus noi! Eu am spus că noi avem antrenament.
1: Dar
2: noi
1: nu, dar nu ai zis...
2: N-am spus!
1: N-ai zis?
2: N-am spus!
1: Oricum...
2: N-am spus precis! Am spus că noi avem campionat! În luna octombrie și septembrie!
1: De ce facem? Oprim jocul?
2: Posibil! De ce?
1: Eu cred că oprim jocul!
2: Da, păi da, deja 2 minute sunt...
1: 2 minute, sigur că sunt, Vlăduț. Ok, eu am auzit ăla nu, dar dacă ai zis, dar dacă ai zis noi, înseamnă că în continuare te calificăm.
2: Așa.
1: Ura, ce bucurie. Deci stai așa, nu mi-ai spus de campionat, ce campionat?
2: Mai avem campionat la arena,
1: Am înțeles, așa? Așa.
2: Cu Bulgaria, cu altă țară.
1: A, deci e campionat internațional.
2: Da.
1: Am înțeles. Mersi, Vlăduț. Ai o zi bună și baftă la antrenament. Pa, pa.
2: Mulțumesc. O zi bună.
1: Prieteni, chiar dacă a fost un nu, dar a fost noi, oricum, se va reasculta această înregistrare, nicio problemă, dacă a fost nu, Vlăduț, da? Dar dacă a fost totul în ordine, îl felicităm. Vlad, deocamdată noi te înscriem în lista de finaliști. Audiție frumoasă în continuare, ăsta e jocul, fără afirmații.

0: Реклама. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
3: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
4: Есть iPhone? Обмени iPad Trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
2: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

afirmației, dar cei mai curioși și cum vor să petreacă această zi vor asculta horoscopul de la finalul acestei ore. O piesă ușoară de fundal și un horoscop nițel mai desfășurat. Începem cu zodia Berbec. Ei bine, pentru cei din zodie, ziua le aduce o energie și o dorință de a rezolva lucrurile pe care le-au tot amânat. La serviciu, inițiativa va fi apreciată, iar în plan sentimental, o discuție sinceră poate clarifica o neînțelegere mai veche. Cei din zodia Taur se concentrează pe stabilitate și pe aspecte financiare. Este o zi bună pentru a vă reorganiza bugetul sau pentru a face planuri de viitor. La capitolul dragoste, partenerul are nevoie de mai multă atenție, iar cei singuri pot primi un mesaj surprinzător. Gemenii. Comunicarea este punctul vostru forte în această zi, veți reuși să rezolvați rapid un conflict sau o convingere pe cineva care au idei mai diferite de ale voastre. O veste legată de un proiect profesionist vă poate schimba planurile pentru următoarele săptămâni. Cei din zodia Rac au nevoie de mai multă liniște și de timp petrecut alături de cei dragi. Intuiția vă va ghida în luarea unei decizii importante. Cei din zodia Leu sunt în centrul atenției și au șansa să impresioneze prin creativitate și încredere. Cineva vă poate face o propunere interesantă, însă analizați toate detaliile înainte de a accepta. La capitolul dragoste, surprizele plăcute nu vor lipsi. Fecioarele, ziua favorizează organizarea și rezolvarea problemelor practice. Reușiți să finalizați o sarcină importantă, iar acest lucru va aduce satisfacții. În familie, o persoană apropiată vă cere sfatul. Balanțele au ocazia să întâlnească oameni care îi pot influența pozitiv viitorul. În plan amoros, sinceritatea va consolida relația de cuplu. Dacă sunteți singuri, o conversație aparent banală poate avea un final neașteptat. Scorpionii, ambiția vă împinge să faceți pași importanți în carieră, veți avea parte de provocări, însă veți găsi rapid soluții potrivite. În plan personal, evitați gelozia sau suspiciunile nefondate. Săgetătorii, se anunță pentru voi o zi favorabilă călătoriilor, învățării și planurilor pe termen lung. O persoană vă poate oferi o perspectivă diferită asupra unei probleme care vă preocupa. În dragoste, spontanitatea va fi apreciată. Capricornii, la voi responsabilitățile sunt numeroase, dar veți reuși să vă organizați cu succes. Este posibil să primiți o veste bună legată de bani sau de un proiect profesional. În familie, răbdarea va fi de mare ajutor. La vărsători, relațiile cu cei din jur sunt în prim plan. O colaborare nouă sau o împăcare cu cineva drag vă poate schimba starea de spirit. În plan financiar, evitați cheltuieli impulsive. Iar pentru cei din zodia Pești, ziua vă oferă ocazia să faceți schimbări benefice în stilul de viață. Aveți mai multă energie, motivație pentru a începe un proiect nou-nouț. În plan sentimental, gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase. Acesta este horoscopul zilei de luni. Le mulțumim partenerilor orei 8, alături de noi au fost echipa Max Auto. Ora a construit plasarea de produs.

9 fix. Vreau să anunț începutul de oră și revenim cu detaliile care se vor întâmpla deja după ora exactă. Neața. Da, este zi de luni și este ora 9 fix. Asta înseamnă, dragilor, că jucăm unul dintre preferatele jocuri pe care le-am alcătuit noi și le jucăm la radio. Ziua de luni avem prieteni alfabetul, 5 întrebări la dispoziție, 1 minut. Toate răspunsurile vor începe cu o literă pe care o voi anunța eu atunci când vom începe oficial jocul. Deci cum se desfășoară? Ne sunați la radio 078 60 179. Dacă ar fi un joc for fun, oricum vă puteți pune la încercare rapiditatea, cultura generală și intuiția. Întrebări relativ simple, răspunsurile încep cu litera pe care o anunț în momentul în care jocul este dat start. Eu vă doresc audiție frumoasă în continuare, o melodie ce îmi place extraordinar de mult. A apărut acum 2 săptămâni în playlistul Radio Record și de fiecare dată când o ascult, stau cu căștile pe cap și am volumul maxim. Audiție frumoasă, revenim cu prima rundă de joc.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Epoha nových istočníkov energie predstavuje настоящий флагман семейного автопарка Suist S08 Adjetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 Adjetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос Adjetour.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: Домнелор и домнелор, каникула се симте, дар ла X-Auto е ши май фербите. Ваканце ла маре и редучер пъне ла 1000 de евро ле гъсити дар ла X-Auto. Ну контează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
0: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
8: Dance лето.

0: Лавонарь энд Абрамцова.
1: Da, bună dimineața, cei care abia s-au conectat. A venit momentul pentru prima rundă de joc. Alfabetul 07860179, numărul de telefon din studio. Aștept să mă sunați, să jucăm împreună, să ne distrăm și să înceapă această săptămână așa cum se cuvine. Deci eu am o literă și 5 întrebări. Toate răspunsurile voastre vor începe cu acea literă. E ușoară prima rundă de joc. Haideți să vedem cine e la telefon. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e la telefon?
2: Veronica!
1: Veronica, eu îți spun așa, jucăm for fun, adică pentru bună dispoziție, de acord?
2: Da!
1: Veronica, pentru tine litera este I.
2: Litera I, Ion?
1: De la Ion, da. Am 5 întrebări, ai la dispoziție 1 minut și ai dreptul la o singură greșeală. Deci 4 din 5 dacă ne dai, ești câștigătoare, te reținem toată săptămâna, ho-ho, inteligența anului. 3, 2, 1, Veronica, prima întrebare. Instalație specială amenajată de clocire artificială.
2: Incubator.
1: 2. Modificarea salariilor, pensiilor în funcție de un indice economic sau monetar.
2: Indexare.
1: 3. Boală care constă în distrugerea unui organ sau a unei părți dintr-un organ ca urmare a astupării unei artere.
2: Of, mai departe.
1: 4. Vorbă, frază, expresie sau afirmație care conține o ușoară batjocură la adresa cuiva.
2: Mai departe, nu-mi vine în cap.
1: 5. Ademenirea unei persoane, seducere sau tentația de a face ceva nu prea bun, care ar putea avea consecințe. Când ademeniști pe cineva să facă ceva așa nu prea bun.
2: Ispită! Ispite, doamne, încă o dată.
1: Da, a deveni o persoană, o seduce, tentația de a face ceva nu prea bun, care știi că are consecințe, dar știi, e ca o ispită acolo pe undeva, parcă te gândești. Ăla era. Instalație pentru clocire artificială, incubator, răspuns absolut corect. Indexarea, răspuns corect, ai 2 puncte, boala care constă în distrugerea unui organ sau a unei părți dintr-un organ. Ce era?
2: Infarct
1: era.
2: Sau infarct.
1: Da. 4. O vorbă, frază, expresie care conține o ușoară batjocură la adresa cuiva. Ironia. Ironie era.
2: Ironie.
1: Veronica, mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere să jucăm împreună.
2: Da, mulțumesc dumneavoastră.
1: Pa, pa, pa, te îmbrățișăm, ceau. 2 din 5, ispita, ironia și infarctul, nu a reușit Veronica să le menționeze. Nu știu, dați-mi o notă, sunt grele aceste întrebări, de la 1 la 10. Eu aș spune, e pe, la capitolul dificultate, ar fi un 5 din 10. Așa, la jumătate, deci, nu știu, ironie, poate ispita era așa cumva cu dublu sens, te gândești la mai multe cumva, dar e un 5 din 10. Următoarea rundă vă aștept cu mare drag, 078-60-179. Sper că nu vă supărați de un Armin Van Buuren în continuare.

0: Reclamă.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-179.
4: Dance лето.
0: На рекорде. Dance.

0: Record Dance Radio.
1: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment, 0786 0179. Un pic de divertisment pentru cei care vor emoții frumoase în această zi de luni. Să mă sune chiar în acest moment și să joace cu mine această rundă. Regulile sunt neschimbate, e o literă pe care am pregătit-o, pot să o spun chiar în momentul ăsta, este litera F. F de la floare. Alo, bună dimineața, cine e la telefon?
2: Bună dimineața!
1: Neața, neața!
2: Sergiu!
1: Sergiu, de unde ne asculți?
2: Din Chefalonia.
1: Din Chefalonia? În serios, ești în vacanță acum?
2: Sigur!
1: Mă minți?
2: Nu, ți-am trimis și poză dimineața.
1: Sergiu! Păi eu nici nu știu cum, adică... Să-ți dau o serie mai ușoară, mai grea de întrebări. Adică, cumva mă simt așa... Ești în avantaj. Ești la odihnă, noi suntem la job, suntem la radio. Ascultăm care și pe unde. Da, Sergiu.
2: Așa.
1: Litera F pentru tine este. F de la... De la floare.
2: Așa.
1: 3, 2, 1. Prima frază. Strat de ceară format din celule mici hexagonale produs de albinele lucrătoare.
2: Fac.
1: 2. O persoană lipsită de sinceritate, prefăcută, falsă, este un om?
2: Pas, mai departe.
1: 3. Instrument cu dinți creat pentru tăierea lemnului.
2: Ferestrău.
1: 4. Lichid amar de culoare galben-verzuie, secretat, deficat. 5. Strat de smântână proaspătă care se ridică la suprafața laptelui nefiert după câteva ore de la mulgere și care, bătută cu telul, devine spumoasă. Hai cu ăla, o persoană care este nesinceră, prefăcută, un om fals, este un om?
2: Fudul.
1: N-am auzit vorba asta de vreo 10 ani de zile. Fudul. Mă, dar ce ești fudul? Fățarnic, Sergiu. Fățarnic, ăla era răspunsul. Fagurele, bine. Ferestrăul, bine. Fierea, bun. Dar ești originar din localitate de undeva?
2: Da, din raionul Criuleni.
1: Din Criuleni. Din oraș sau dintr-un sat?
2: Din sat.
1: Ați avut capre, vaci, oi?
2: Vaca am avut.
1: Iată,
2: că nu știu cum
1: să hai să ne gândim așa logic. Strat de smântână proaspătă care se ridică la suprafața frișcă. Laptelui nefiert. Frișcă.
2: Frișcă!
1: Da, ăsta era răspunsul corect, Sergiu. Fudul,
2: da.
1: A intrat în memorie și în istorie. Mersi frumos, ai o zi bună, Sergiu, da, da. Vacanță minunată să ai, pa!
2: Mersi, apropo, Iulia tot e prin Grecia, prin
1: Eva? E prin Grecia, sincer, nu știu, cred că e acolo unde e marea. Nu știu, aha. Nu știu, n-am idee pe unde a plecat.
2: Este tot, este mare.
1: Deci eu îți dau așa un mic teaser. A postat, cred că, un story de dimineață. Deja a zis Good Morning Greece. Adică poate vezi careva puncte reper și vă întâlniți voi pe acolo. Să ai o zi bună.
2: Hai, mersi, pa, pa. Pa, pa.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
8: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
6: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Аплика директ на партенерии Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
10: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

spre seara, adică emisiunea, aproape la finalul emisiunii. Avem încă o oră să ne distrăm frumos împreună. Vă mulțumesc din suflet pentru ora de joc. Alfabetul, din păcate, nu am avut un câștigător. Au fost apeluri, s-au străduit participanții, însă unele cuvinte au fost cu năbădăi, cu bătăi inițial de cap. Nici o problemă, pe parcursul acestei săptămâni vom mai avea multe alte jocuri. Spre exemplu, mâine ne vom distra împreună în jocul de inteligență Play-Off. Miercuri o să ne întâlnim în primul, în borcanul nostru de 3 litri, cuvințele pe care le explicăm, joi cutie neagră, vineri avem la primul gând despre care am și pomenit mai devreme un pic. Deci toate sunt gata și le vom juca împreună. E cam finalul acestei ore, e 9:59 de minuțele, așa cum am promis. Încă de la ora 7, de la 7:30, vreau să fac un mic challenge care s-a întâmplat și vineri în emisia când DJ-ul mixa în studio, să facem un battle între regiuni, să vedem cine este mai activ, dar nu ne vom referi în mare parte la locația unde stăm noi la acest moment, ci la locația de origini, de natalitate. Dar haideți întâi să anunțăm ora 10 fix. Record. Ei bine, prieteni,

0: Molnar and Abramțova.
1: Gata, toate sunt pregătite și o piesă de fundal exact cum este și această zi de luni 27 iulie. Acum în TikTok și în Telegram vreau să intrați să facem această lecție de geografie a Republicii Moldova. Iată, din sondajul pe care îl avem, centru regiunea este cu un scor de 63 deja de procente. Sudul este cu 6%, 31 pentru nordul țării. Deci ne referim la localitatea unde ne-am născut, localitatea de Baștină, nu la localitatea gen unde trăim acum, pentru că aș vota pentru centru. Sunt de ani buni deja în Chișinău, respectiv ar fi ideologic să votez în aceste condiții pentru centru, dar ne referim la localitatea de Baștină. Eu sunt născut în orașul Telenești, respectiv voi la fel în acest exercițiu votați pentru raionul unde e și Baștina voastră. Ia Loveniu, intră în joc!

zice Floreștiu este cu voi. Andrieș Serghei, Orheiu. Bună dimineața, Orheiu. Doamne, ce mai plăcea mie în copilărie când veneam spre Chișinău în autobusul Telenești Chișinău și intra prin gara din Orhei. Doamne, ce îmi plăcea acolo la gara, se vindeau niște pateuri din alea prăjite în ulei, dar un miros extraordinar. Tare îmi plăcea să intru prin gara din Orhei cu autobusul. Acum nu mai, acum cred că toți o iau așa pe lângă oraș, dar Orhei a rămas în minte și mereu va rămâne acolo. Tolic e cu noi, salutare din Rezina. Din Gheorghe zice Siberia, Iacutia. Buniața, Florești, satul Cașunca. Din Leova, Micaela transmite mesajul. Deci, prieteni, bun, eu mesajele le citesc, e foarte fain asta, dar în Telegram, acolo se întâmplă sondajul și acolo vrem să vedem câștigătorul. Așa, Crazy, Dubăsariu intră în joc, Igor Bolbocean, Briceniu, Maxim, Cantemir, Râbnița City Online, mie tot îmi plăcea. Ah, e despre gara din Orhei. Ok, Hânceștiu, Ana Saharov scrie mesajul, Alexandru Ipate, Corjova, Criuleniu, Plăcinte cu cărniță. Nu știu ce fel de cărniță era, dar erau gustoase.

7% pentru sudul țării. Cei născuți în Cahul, Comrat, Vulcănești, Basarabeasca, Leova, Cantemiru. Bună dimineața, ne salutăm frumos, intrăm, votăm, astfel să ajungem la scorul ăla bun de 33% la sondajul nostru. Hânceștiu, salutare din Spania, Nord, Sergio Gutierrez, Morate, ne salută. Glodieniu intră în joc. Ialoveni, Misovca, Alexandru a votat pentru centru, e clar. Tighina, Igor Ceban, scrie mesajul. Din Chișinău, Pavel, hai că-i bine. Hai că e bine, până la ora 11 fix avem noi de contabilizat acest sondaj. Eu contez tare mult pe regiunea de sud și de nord a Republicii Moldova. Centrul deocamdată este forță, așa a fost mereu, dar poate astăzi se schimbă scorurile. Audiția frumoasă în continuare, avem battle geografic, dar un battle frumos, așa, în care ne cunoaștem mai bine.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ro.
2: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
4: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tate, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator: Bizconcert.

0: за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Юск маркează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Record Dance.

0: Radio Record.
1: Da, deja este bine și sunt practic impus de situație să mesajele pe care le-ați scris voi să le citim, să ne salutăm, pentru că această impunere a fost din partea mea. Mie îmi place geografia Republicii Moldova, mie îmi place să ne întoarcem înapoi la origini și astfel, iată, se întâmplă și la radio de la ora 10 la 11. Alexandru, te-a trimis un mesaj. Eram mic, 19 ani aveam, urcam în autobuz Rezina Orhei. A, nu, 9-10 ani, da? 9-10 ani aveam, urcam în autobuzul Rezina Orhei. La gara Orheiului luam una de aia cu cărniță, plecam în centru și cu rutiera ajungeam la Susleni, la Bunei, pe câteva zile. Plecam cu prietenii la Iaz, pe lângă pădure. Intram în pădure și prindeam, cum se zice, rădești. Doamne! Probabil asta era o activitate a multor copii. Puneți plus în Telegram sau în TikTok dacă ne urmăriți la acest moment cu privire la această activitate. Nu știu de unde a apărut, dar atunci când copiii nu au ce face, își găsesc ei așa niște lucruri suficient de interesante. Eu pun un plus la capitolul a prinde rădești. Mamă, dar nici nu știu cum se numesc aceste gângânii care zburau. Așa, în limbaj, ok, da, conform textului. Așa, bun, Alexandru e cu plus. Domn Dușeniu intră în joc, Serge Bodorin e cu noi, bună dimineața. Dar cel mai mult îmi plăcea zeama, borș acru, cartofi mici, tăiței care o făcea bunica și pâinea din cuptor, din aia, cum se numește, tavă, se zicea. Sergio zice, plus până la 13 ani. Laura zice, rădașcă, așa știu și eu. Deci dacă i-aș spune într-o altă formă la această vietate, cred că n-ar pune nimeni plus. Însă toată lumea știe de rădașcă. Trecem mai sus. Neața Leova, și acum când merg la oraș, merg la piață și îmi iau un pateu din ăla cu miros din copilărie. Foarte fain. Da, Nicolae, amintiri frumoase. Grigori scrie, Teleniești. Bine, Grigore. Elena, Molovata veche, Criuleni, Leova, iarăși așa un mesaj drăguț. Da, o dăm pe amintiri. Apropo, sondajul sună în felul următor. 59% pentru varianta centru, nordul are 30%, iar sudul 11%. Ăsta este rezultatul până la acest moment. Deschid TikTok-ul. Și acolo ne scrie lumea. Bună dimineața, Duruitoarea nouă, Râșcani, de unde sunt? Boris Cucuță, unchiul meu, Jean Cucuruzac, Ion Stici. Dorel scrie mesajul, Dorel Cucuruzac. Salutare din Căușeni, Cernei e cu voi, bună dimineața. Ialoveniu, Mileștii Mici, Micaela, bună dimineața, Hânceștiu. Ana Gârneț zice, plus rădașcă, inimioare. Deci, noi prin acest cuvânt putem înțelege cam ce vârstă avem noi sau de la ce vârstă suntem. Cei de, cred că ar fi 30 de ani plus, ei sunt aia care cuvântul rădașcă e un cuvânt cheie pentru o vară. Nu știu dacă se mai întâmplă această activitate la copiii din... sau cei care copilăresc în 2026, anul trecut, mai în an, în fine, da. Ah, salutare Ungheniu, bună dimineața, din Italia vă salut, neața. Neața din Sydney, bună dimineața.

0: atât de puțin. Parcă acum am salutat cu voi la ora 7 și deja este jumătatea orei 11. Dar e apusul practic a emisiunii. Și cei care sunt în tura de noapte, la sigur deja au și ei ultimele ore de muncă. În rest, baftă, eu am muzică pregătită bună pentru voi și dau play în 3, 2, 1. Avem sondaj geografic.
1: Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Record. Reclamă.
1: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
0: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
5: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Dance лето.
6: На рекорд.

facem o prezență frumoasă geografică. Nord, sud, centru. Sunt și câteva istorioare ajunse în telegramul nostru, cum are drag le citim imediat. Între timp, Alexandru Dichi, salut pentru cei din Drochia. Igor Damian votează pentru Bălț. Da, în anul 96-98 în așa autobuz mergeam. Dacă mai țineți minte, prieteni, acele autobuze

om pasiele, arahide în ciocolată, făceam vânzătoarea un pic de la din ziar, da, și le încărca acolo și îmi dădea o caramelă de aia, Zolotoi Kliucik, când o băgai în gură, o scoteai tot cu dinți, da, o mâncai cu tot cu hârtia care nu puteai să o scoți de pe caramelă, că se lipea atât de tare încât era parcă clei. Paz 672M, da, Paz, așa era.

și pe mine, clar că. Icarus se numeau. Mariana zice, nu, alea Icarus erau autobuze din alea premium pe acea vreme. Nu erau chiar așa cu uși automate, din alea care erau pe sistemă de aer. Neața, am 48 de ani.

centru era altceva, vă dați seama cumva, cei ce se deplasau spre nord, spre sud, erau cu acest compas 674. Neața, în continuare, sondajul este activ deocamdată, lider este regiunea de centru.

0: Reclama. Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și EQ sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
2: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
8: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
9: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
10: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето
11: на рекорде.

Dance Radio. Da, e momentul să facem totalurile din TikTok și din Telegram, să vedem cum se întâmplă sondajul nostru, ce emoții, ce amintiri ați scris voi, ați depănat. Alexandru în continuare este entuziasmat de acea discuție și acele autobuze, mă, da, vechi, care făceau o gălăgie și aveau motorul în spate, dacă mai țineți minte, în partea din spate erau parcă două uși, două uși pe lateral, care uneori, nu știu de ce, dar se deschideau singure, ori așa șoferul lăsa gen acele ușițe să fie deschise și făceau o gălăgie. Da, e un autobuz din gara din Orhei. Am înțeles, ok. Și acele aparate de apă. Am înțeles, super. Deci, la moment, prieteni, au rămas cât? Un minuțel până la final. Regiunea de centru câștigă detașat scorul de 56%, nordul 35%, iar sudul a rămas cu 9%. Nu s-au mobilizat până într-un final. Acum să vedem și în TikTok, pentru că facem totalul general pentru tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei ore. Salut pentru depozitul reputației de la Calea Aicilor. Vă ascultă zi de zi. Sunt fanii voștri. Mariana, mersi frumos pentru acest mesaj. Reputația, o zi minunată. Mai sus, mesaje pe care nu le-am citit. Bună dimineața din Franța, este, am înțeles, ok. Mileștii mici e cu noi. Alexandru, Alex sau Alexa ne salută. Unde este Iulia? Da, pentru cei care s-au conectat și aud doar o singură voce, Iulia este într-o mică vacanță de analiză de expertiză a Mării Mediterane în Grecia și va reveni tocmai săptămâna viitoare pe această vreme. Eu însă, cu sinceritate, vă mulțumesc pentru emisie și vă doresc o zi minunată în continuare. V-am îmbrățișat, până mâine. Ciao. Dance Leata. Nu recorde.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Leta.md. Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard Go Tinsoft Molding Combank.

0: Accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
4: Dance лето
5: на рекорде. Новый трек на рекорде.
6: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
7: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

Angajatul reținut la Moldața a declarat un Chevrolet din 1973 drept fier vechi. Șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul Moldața, reținut săptămâna trecută, a declarat un Chevrolet evaluat la doar 10.000 de lei, menționând că automobilul este defect și evaluat ca metal. În același timp, pe platforma cortej.md este promovat spre închiriere un Chevrolet Impala din 1973, descris drept un automobil de colecție destinat nunților, filmărilor și altor evenimente. Tarifele afișate variază între 125 de euro pentru o oră și 400 de euro pentru 8 ore, automobilul fiind prezentat ca funcțional și închiriat împreună cu șofer. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Roșca a încasat în cursul anului trecut un salariu de peste 1 milion de lei. Totodată, acesta declară venituri de 600.000 de lei din vânzarea unui imobil, o pensie de peste 106.000 lei, precum și dobânzi bancare de aproximativ 754 de lei. Bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Cazul s-a produs ieri dimineața, iar în urma incidentului autospecial a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Oamenii legii mai menționează că suspectul este cercetat în alte trei cauze penale aflate în instanță. Mai exact, pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile continuă. Locuințele noi din Republica Moldova ar putea crește și mai mult în preț. Conducătorii întreprinderilor din țară se așteaptă în trimestrul 3 al anului la o activitate economică relativ stabilă, însoțită de o creștere moderată a veniturilor de vânzări și a prețurilor. Despre aceasta indică rezultatele unui sondaj publicat de Biroul Național de Statistică. La nivelul întregii economii, managerii prevede o stabilitate relativă a situației economice, sold conjunctural de plus 5% și a numărului de angajați minus 5%. În același timp, veniturile din vânzări ar trebui să crească moderat plus 7%, iar prețurile la bunuri și servicii conform prognozilor vor crește cu un sold conjunctural de plus 9%. Sisteme de pulverizare a apei. În zona leagănelor de pe bulevardul Grigorie Vieru, primăria Chișinău a instalat sisteme de pulverizare a apei. Acestea ajută la atenuarea efectelor canicule și creează atmosferă mai răcoroasă și plăcută pentru copii, părinți și tot cei care preferă să petreacă timpul în aer liber. Aceste instalații oferă o senzație de prospețime fără a deranja trecătorii și transformă acest loc într-un spațiu mai confortabil pentru odihnă și relaxare în zilele fierbinți de vară, comunică reprezentanții primăriei. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperaturi ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălți și Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
5: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
4: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
5: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Descopere la Metro. Vin purcari Pinot Grigio la 109,90 lei sticla. Nughete de pui Qualico la 83,90 lei kilogramul și cafea măcinată la vață la 89 lei 90 pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: 17 de goa teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august vino să sărbătorim împreună aniversare goa teritorii. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 de goa teritorie. Legenda continuă, alături de tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Мещан Гарантия. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md. Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi?
1: Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmultcell.md.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
5: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

Autobusul Vama Sculeni înregistrează un flux mare de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță autoritățile de frontieră. Pentru a scădea aglomerația și accelera trecerea frontierii, echipele din Vama lucrează la capacitate maximă. În acest context, șoferilor și călătorilor li se recomandă să aleagă rute alternative pentru a ocoli timpul de așteptare, alegând după caz punctele de trecere de la Leova, Costești sau Cahul. Reprezentanții Vamei îndeamnă cetățenii să dea dovadă de înțelegere și anunță că vor reveni cu actualizări pe măsură ce situația din Vama Sculeni se va schimba. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă nu își vor putea înregistra căsătoriile, nașterile sau divorțurile timp de o lună de zile. Ambasada țării noastre la Moscova a anunțat oficial că secția consulară sistează complet activitatea de stare civilă pe parcursul lunii august. Decizia este argumentată prin necesitatea implementării urgente a unui nou sistem informațional de procesare a datelor. Măsura intră în vigoare la 1 august și se va încheia la 31 august. Autoritățile promit că, din luna septembrie, noul sistem va garanta o procesare mult mai rapidă și mai sigură a documentelor solicitate de moldovenii din Rusia. Angajatul reținut la Moldav a declarat un Chevrolet din 1973 drept fier vechi. Șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul Moldav reținut săptămâna trecută a declarat un Chevrolet evaluat la doar 10.000 de lei, menționând că automobilul este defect și evaluat ca metal. În același timp, pe platforma cortej.md este promovat spre închiriere un Chevrolet Impala din 1973, descris drept un automobil de colecție destinat nunților, filmărilor și altor evenimente. Tarifele afișate variază între 125 de euro pentru o oră și 400 de euro pentru 8 ore, automobilul fiind prezentat ca funcțional și închiriat împreună cu șofer. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Roșca a încasat în cursul anului trecut un salariu de peste 1 milion de lei. Totodată, acesta declară venituri de 600 de mii de lei din vânzarea unui imobil, o pensie de peste 106 mii lei, precum și dobânzi bancare de aproximativ 754 de lei. Lucrările de construcție pentru ridicarea noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor în sectorul Ciocana sunt finalizate în proporție de 60%. Acestea sunt realizate în cadrul proiectului municipal Deșeurile Solide din Chișinău. Potrivit primăriei, în prezent se finalizează construcția clădirilor care vor deservi noul complex, inclusiv corpul administrativ, atelierele, stație de sortare, stația de transfer, spălătoria auto și atelierul de reparații. Noua stație de transfer cu linie de sortare a deșeurilor reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte investiționale în domeniul infrastructurii gestionării deșeurilor solide municipale realizate vreodată în Chișinău. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 26 de milioane de euro. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperaturi ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălci, Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Считай, за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
8: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
9: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversarea Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето.
11: На рекорде. Yeah!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună

0: Șargu Trans. Alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Angajatului ținut la Moldața a declarat un Chevrolet din 1973 drept fier vechi. Șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul Moldața, reținut săptămâna trecută, a declarat un Chevrolet evaluat la doar 10.000 de lei, menționând că automobilul este defect și evaluat ca metal. În același timp, pe platforma cortej.md este promovat spre închiriere un Chevrolet Impala din 1973, descris drept un automobil de colecție destinat nunților, filmărilor și altor evenimente. Tarifele afișate variază între 125 de euro pentru o oră și 400 de euro pentru 8 ore, automobilul fiind prezentat ca funcțional și închiriat împreună cu șofer. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Roșca a încasat în cursul anului trecut un salariu de peste 1 milion de lei. Totodată, acesta declară venituri de 600 de mii de lei din vânzarea unui imobil, o pensie de peste 106 mii lei, precum și dobânzi bancare de aproximativ 754 de lei. Bărbat reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a poliției la Comrat. Cazul s-a produs ieri dimineața, iar în urma incidentului autospecial a fost deteriorată considerabil. În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat, comunică poliția. Oamenii legii mai menționează că suspectul este cercetat în alte 3 cauze penale aflate în instanță. Mai exact, pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Investigațiile continuă. Locuințele noi din Republica Moldova ar putea crește și mai mult în preț. Conducătorii întreprinderilor din țară se așteaptă în trimestrul 3 al anului la o activitate economică relativ stabilă, însoțită de o creștere moderată a veniturilor de vânzări și a prețurilor. Despre aceasta indică rezultatele unui sondaj publicat de Biroul Național de Statistică. La nivelul întregii economii, managerii prevede o stabilitate relativă a situației economice, sold conjunctural de plus 5% și a numărului de angajați minus 5%. În același timp, veniturile din vânzări ar trebui să crească moderat plus 7%, iar prețurile la bunuri și servicii conform prognozilor vor crește cu un sold conjunctural de plus 9%. Sisteme de pulverizare a apei. În zona leagănelor de pe Bulevardul Grigorie Vieru, Primăria Chișinău a instalat sisteme de pulverizare a apei. Acesta ajută la atenuarea efectelor canicule și creează atmosferă mai răcoroasă și plăcută pentru copii, părinți și toți cei care preferă să petreacă timpul în aer liber. Aceste instalații oferă o senzație de prospețime fără a deranja trecătorii și transformă acest loc într-un spațiu mai confortabil pentru odihnă și relaxare în zilele fierbinți de vară, comunică reprezentanții primăriei. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperatură ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălci și Iedinești până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшая дизайнерская творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде.
6: Yeah!

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hearst, Orange Blue,
3: am bani în sac, sunt ca Scrooge McDuck,
2: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.

postul Vama Sculeni înregistrează un flux mare de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, anunță autoritățile de frontieră. Pentru a scădea aglomerația și accelera trecerea frontierii, echipele din Vama lucrează la capacitate maximă. În acest context, șoferilor și călătorilor li se recomandă să aleagă rute alternative pentru a ocoli timpul de așteptare, alegând după caz punctele de trecere de la Leova, Costești sau Cahul. Reprezentanții Vamei îndeamnă cetățenii să dea dovadă de înțelegere și anunță că vor reveni cu actualizări pe măsură ce situația din Vama Sculeni se va schimba. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă nu își vor putea înregistra căsătoriile, nașterile sau divorțurile timp de o lună de zile. Ambasada țării noastre la Moscova a anunțat oficial că secția consulară sistează complet activitatea de stare civilă pe parcursul lunii august. Decizia este argumentată prin necesitatea implementării urgente a unui nou sistem informațional de procesare a datelor. Măsura intră în vigoare la 1 august și se va încheia la 31 august. Autoritățile promit că, din luna septembrie, noul sistem va garanta o procesare mult mai rapidă și mai sigură a documentelor solicitate de moldovenii din Rusia. Angajatul reținut la Moldova a declarat un Chevrolet din 1973 drept fier vechi. Șeful adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică din cadrul Moldova, reținut săptămâna trecută, a declarat un Chevrolet evaluat la doar 10.000 de lei, menționând că automobilul este defect și evaluat ca metal. În același timp, pe platforma cortej.md este promovat spre închiriere un Chevrolet Impala din 1973, descris drept un automobil de colecție destinat nunților, filmărilor și altor evenimente. Tarifele afișate variază între 125 de euro pentru o oră și 400 de euro pentru 8 ore, automobilul fiind prezentat ca funcțional și închiriat împreună cu șofer. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, Roșca a încasat în cursul anului trecut un salariu de peste 1 milion de lei. Totodată, acesta declară venituri de 600 de mii de lei din vânzarea unui imobil, o pensie de peste 106 mii lei, precum și dobânzi bancare de aproximativ 754 de lei. Lucrările de construcție pentru ridicarea noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor în sectorul Ciocana sunt finalizate în proporție de 60%. Acestea sunt realizate în cadrul proiectului municipal Deșeurile Solide din Chișinău. Potrivit primăriei, în prezent se finalizează construcția clădirilor care vor deservi noul complex, inclusiv corpul administrativ, atelierele, stație de sortare, stația de transfer, spălătoria auto și atelierul de reparații. Noua stație de transfer cu linie de sortare a deșeurilor reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte investiționale în domeniul infrastructurii gestionării deșeurilor solide municipale realizate vreodată în Chișinău. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 26 de milioane de euro. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperatură ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălci, Iedinez până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitor de mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
8: Dance Lieta.

ascultă de la radio pe 107.9 FM, iar la Bălți pe 101.5, da? Deci mesajele deja curg, zic cei care nu au TikTok, neapărat să intrați pe Telegram, pentru că astăzi iarăși ne-am propus noi să discutăm subiecte interesante, pentru că vineri am cam răsfoit amintiri, da? Melancolia a fost tema zilei și ați fost foarte activ. Astăzi zic că o să vorbim despre tradiții și obiceiuri pe care cu greu le poți explica unui om străin. Hai să curgă mesajele imediat, începem să le citim.

spus că noi cei de la Record și eu îi fac ziua mai bună. Astfel de mesaje ne mângâie pe suflet. Îl salutăm pe Abo, îl salutăm și pe Nicolae și pe Axana Nasnăc, nu știu cum se citește corect. Așa, Mislav, da, încă o dată te salut, Nicolae. Cine mai e cu noi? Da, Karma, ca de obicei, cu mesajul ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două, toate sufletele mele bată pentru tu și noi. O salutăm pe Raisa Pascal, care ne dorește tuturor o zi minunată și un început minunat de săptămână. Privet Vitalii, privet Priman, cine mai era? Sania Ionițel, ca de obicei cu noi. Nătălița ne salută din Portugalia, salutare și de la Andrei Vozian. Liliana este cu noi. Platoșa, salut, zice Zora Cardan, salutare. Ce mai era acolo? Vanea... Nu înțeleg, Axana, mesajele tale. Salut tuturor de la Emir pentru toată familia Caragia și Matran. Mulțumesc frumos și vă doresc o zi frumoasă, cred că de la Viața Reală în Elveția. Mă salută și Eva, mulțumesc draga mea. Așa, să mă prezint, mă cheamă Ion, cu E, da? Frumos, nu prea, dar nici urât. C

Ana zice că la Nistru a cheltuit banii în acest weekend. Am fost și eu la Nistru, sâmbătă, da? La noroc de la Sanioc. Salutare, cine mai era? Bună seara, dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu merge o săptămână. Nu am înțeles, Mihai, cum ai scris acolo, dar cred că era ceva de bine. Mersi tare mult.

Mihai ori se laudă, ori se jeluie, zice că am salutări, nu știu, o săptămână ușoară la toată echipa, a pierdut banii la munte în acest weekend. Salut Radio XXL, bună, bună, salut Wakanda!

la 10 zice ceva nou, mersi tare mult. Cine mai era acolo? Ce vibe fain transmiteți, bravo, felicitări, ne zice Radio XXL. Așa, ce muzică mișto, zice Avatar D. Mersi, mersi tare mult.

Ivan Ivanovici zice: al salut, eu am lăsat banii la benzinărie, cine nu-i lasă? Mi-am reparat astăzi o roată, am lăsat 150 de lei, cred că m-am cam mințit, băieții, dar să fie sănătoși. Că mi-au era o găurică, nu înțeleg.

Netflix vine un salut. When you gonna stop breaking my heart. Și Bălțu e cu noi. Hai să văd care de unde ne mai ascultă. Salut, Justin.

Mircea ne ascultă din Oradea, Bihor, România. Spuneam că am fost și eu acolo la Bihor și în comuna San Martin am fost și în Oradea am fost. Breșia, Italia e cu noi. Grătiești, Uraisa, Italia. Ne salută Liliana. Un salut din Oval Station, din Marea Britanie. Deci Briceniul e cu noi, Botanica, Sania Ionițel. Hai să vedem, Hâncești, Cimișlia. Salut de la Ilia Ivanici. Salut, salut. Sveti Vlas, Bulgaria și Ciocana. Așa. Ne mai așteaptă Oradea. Da. Cam departe, dar ajungem. Salut și din Danemarca, de la Ioni. Acolo sunt doi Ioni care ne ascultă, da? Salut de la Adrian Struna.

pentru amicii din Speia. De pe lună ascultă Adrian Strună. Vai, și pe lună, așa. Noi după piesa asta mergem în publicitate și revenim să vorbim despre tradiții. Buen dia, saludos desde Bariloche, Argentina. Saludos, Ariel, salut. Привет, девчонкам, кондитерам, славены, из Бельц. Привет, привет, девчонки, салют. Duhariok de la Hamburg și de la Bolohan. Bună ziua și adeu-

tradiția cu furatul miresei, după, mai ales când și mireasa mai e și însărcinată. Unde o furați? O aduceți deja gata și cu bebelușul și cu să vă asumați cheltuielile de maternitate, de cărucior, de nașteri și de tot, da? Toiapa națională este? Ea este Republica Moldova.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vara

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
2: В Инко началась летняя распродажа. Началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары.

0: Muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026, pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică. Două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Magnate Feoctist,
1: Gurița Dulce și Dorința Mare,
0: Giacon and Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
4: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

din Amsterdam. Hello, Iacus sau Jacus from Amsterdam. Salutare! Spuneți lui Struna Adrian să lucreze. Adrian, toată lumea la muncă, gata weekendul.

Дякуєм, да, дякуєм, Жан. А мене спус, мультимерське, дякуєм. Аша, мерсі, мерсі en français. Salutare record, vă salut din vacanță, Nătălița, de unde din vacanță? Oleg zice că pleacă la muncă, dar oricum ne ascultă. Privet, Ihor, Maruș, Ceacă și din Urțoaia de la Roman avem salutări!

0: viață, mai mare.
1: Corina zice că soțul a spus că de azi înainte doar va fluiera, dar șuiera. Dar în schimb ai motiv să dai vina, că nu că n-ai muncit suficient, da? Dacă ai fluiera, de asta n-avem noi bani. Wow!

dacă îți trece calea cu plinul sau cu golul, da? Muzică și dispoziție bună tuturor! La nuntă se bea, mirile trebuie să bea din pantoful miresii, dar asta tot nu știu cum să explic, Victoria.

Break cu Gravity și salutări și de la Maxim Ușinski. Hai, scrieți-mi ce tradiții sau ce obiceiuri care par cumva nelogice cunoașteți. Asta cu scosul gunoiului noaptea, da? Cu fluieratul, cu scuipatul în sân. A zis de nunți. Care tradiții nu vă plac la nunți și cu mătrii?

și să pupe de 3 ori mâna cu mătrilor și ei trebuie să-i zică de la noi, fiind de la Dumnezeu creștin. Eu înțeleg că e ceva creștinesc, dar e foarte greu să stai cu bebelușul în brațe și să mergi pe cerc să pup. Dacă ai vreo 90 de cumătri, ai de pupat mâna 3 cercuri, se termină cu mătria, nu?

0: Știrile, noi mergem cu știri.
1: Record News. Intervenție chirurgicală de mare maestrie sau cum un minor a fost salvat printr-un transplant hepatic de la un donator viu. Un băiat de doar 15 ani, diagnosticat cu ciroză hepatică decompensată, a primit o nouă șansă la viață după ce a beneficiat de un transplant hepatic de la un donator viu. Intervenția a fost realizată la sfârșitul lunii iunie la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Donatorul a fost o rudă a familiei, un bărbat de 43 de ani. În prezent, minorul se află acasă și urmează tratamentul prescris. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat un parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii prezent la eveniment, a declarat că principale beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. Totodată, Bolea, însoțit de speakerul Igor Grosu, a apreciat primăria din Slobozia Mare pentru eforturile de modernizare a infrastructurii din localitate, o declarație care a stârnit reacții amuzante din partea lui Igor Grosu. Și iată de ce.
2: În sate venim, construim prin Europa, este aproape drumuri, menținem și construim infrastructura turistică, mai departe le facem diferite tipuri de agropensiuni. În sat trebuie omul să vină cu o mașinuță mică, cu soția, copii, pe o noapte, mai stăm un pahar de vin, mai sarmale, mai plăcinte de acele.
3: Smoțiunam în casă, în casă.
2: Ceva frumos, da, fără detalii gastronomice. Așa că felicitări, doamna primar, felicitări.
1: Revenind la subiectul drumului renovat, amintim că centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10 milioane de euro. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă nu își vor putea înregistra căsătoriile, nașterile sau divorțurile timp de o lună de zile. Ambasada țării noastre la Moscova a anunțat oficial că secția consulară sistează complet activitatea de stare civilă pe parcursul lunii august. Decizia este argumentată prin necesitatea implementării urgente a unui nou sistem informațional de procesare a datelor. Măsura intră în vigoare la 1 august și se va încheia la 31 august. Autoritățile promit că, din luna septembrie, noul sistem va garanta o procesare mult mai rapidă și mai sigură a documentelor solicitate de moldovenii din Rusia. Mai puțin aglomerație. La aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău azi au început lucrările pentru amenajarea unei zone temporare de preîmbarcare. Spațiul este creat pentru a fluidiza circulația pasagerilor și a reduce aglomerația în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi destinată pasagerilor care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave. Aceasta va fi acoperită, iluminată și dotată cu sisteme de climatizare pentru ca oamenii să beneficieze de condiții mai bune de așteptare înainte de urcare în avion. Administrația aeroportului precizează că astfel de soluții temporare sunt folosite și în alte aeroporturi internaționale pentru o gestionare mai eficientă a fluxului de călători. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperatură ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălci și Iedineț până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurt durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

banii pe masă. Mislav zice că în sat la ei, de Sfântul Vasile, se murdăresc fetele nemăritate cu cremă de încălțăminte pe față. Nu înțeleg logica, de ce? Și zice ea că urăște tradiția asta și că se spală greu. Înseamnă că s-a murdărit. Mislav, ia zi, te-ai dat cu cremă de încălțăminte pe picioare? Pe față, pardon. E de plâns că se șterge greu, zice ea. Înseamnă că ai încercat-o.

date da, de Sfântul Andrei în decembrie, dar tot îmi zice cineva, mamei i-au furat poarta și zice, nu înțeleg de ce, că e bunică deja, înseamnă că e ai o mamă foarte frumoasă. Dron pisit Cristina, te crasiș miestă, спасибо, дорогая, te iubim, без вас, мир.

Salutări între timp lui Mișca, ochi alb. De anul nou, așa, salut radiologia, da. Paris e cu noi.

nenoroc în bani sau de la care lipsesc banii, dar noi vorbisem despre a fluiera în casă, despre a duce gunoiul noaptea, dar de la asta tot nu sunt bani. Ce mai știți că nu trebuie să faci ca să ai mai mulți bani? În afară de a munci, desigur. Așa.

0: asta e cea mai bună tradiție, să te porți frumos cu șeful, atunci va fi bine, da? Dobrý, dobrý večer. Уже вечер? Când te mănâncă o ureche o să plouă, da, Dorin? Nu știam despre asta. Dacă te mănâncă palma dreaptă, o să dai mâna cu cineva. Dar știți, bancul ăsta vine un cu mătru la altul și îi zice: măi, cu mătre, ce e că mă mănâncă palma stângă? O să iei bani. Dar palma dreaptă, o să dai mâna cu cineva. Dar talpa stângă, o să dansezi. Dar talpa dreaptă, o să alergi. Dacă când te mănâncă acolo, auzi, măi, cu mătre, ia mai du-te și te spală, știi? Când visezi pește, vin banii mulți. Nu, când visezi păduci, știam. Pește e cu sarcina. Dance Radio.
1: Реклама. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайнер творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.

sărăcie. Dacă mănânci cu lingura direct din ceaun, o să-ți plouă la nuntă. Dar shopping-ul ce e? O tradiție bună de a pierde banii. Am înțeles, Igor. Dacă aveți insomnii noaptea, cineva se gândește la voi. Ați știut despre asta? Hello, Alaska vă salută din nou și după amiază plăcută.

Ei, da. Ana Gârneț, nu se zice că te doare burta dacă mănânci multă varză, altceva. Da, când îți trece, Mihai zice, când îți trece pisica calea, nu o să ai noroc, da? Și eu știți că m-am prins des la ideea că dacă îmi trece o pisică neagră calea, mă strădu să înconjor. Pe urmă realizez că eu în casă trăiesc cu o pisică neagră care îmi trece calea mereu. Așa, vă dau ghicitoare, dacă vaca nu ar face lapte, ce fier? Ce lapte fier? Frunză de dafină în portmoneu să aducă bani, Nicoleta, corect.

Corect, Alexandru. Ia să ziceți, fetelor, câte din voi ați mâncat varză multă când erați mici? Nu stai la colțul mesei ca să nu te, că nu te măriți. Corect, asta n-a fost Mislav. Salut din Calabria, Italia. E Otilia, mersi mult. Salut!

țări. Vasea tot zice despre împiedicatul cu piciorul. Otilia e lângă Rădăuți. Chiar ieri am mâncat o supă ciorbă rădăuțeană, dar nu era bună. Cred că doar în

trezești din pat, trebuie să te dai jos cu piciorul drept ca să-ți meargă bine. Asta obligatoriu, că dacă nu... Și, da, vă zic eu o tradiție care chiar ajută. O știu de mică. Când faci hrișcă, trebuie să speli imediat cea 1, farfuria și lingura.

Uite, Ivan ne reamintește că obiceiul ăsta cu sare e de pe timpul când sarea costa foarte scump și de asta era ceartă în casă, că o vărsai. De acolo se zice că dacă vergi sarea, o să ai scandal în casă. Da, vorbe de la bunicii noștri despre asta și vorbim acum.

Mireasa trebuie să calce pe mire pe picior în fața altarului ca să fie ascultător. Nici despre asta n-am știut. Să nu te întorci înapoi când uiți ceva că nu o să-ți meargă bine. Și de asta știu. Salut, Vasea, salut! Da, nu te salut peste praf.

iubire nu te mai ajută ceasă, zice Nicoleta. Mai e o tradiție bună, zice Ivan, să nu spui iubitei că s-a îngrășat, chiar dacă arată bine, da? Și mai era o glumă, să nu spui niciodată despre mustețile frumoase, chiar dacă ea le are tare, tare frumoase.

mama niciodată să nu arunc sticlă în foc și mi-a zis ea că dacă arunci bucăți de sticlă în foc, o să-ți sară în ochi. Și pe atunci n-aveam de unde să știu că ar putea să se topească doar în foc, nu are cum să-ți sară înapoi. Dar nu arunc niciodată sticlă pe foc.

de urgență, un nasture mi-a sărit și trebuia să-l coase pe mine, ținea ea o bucată de ață în gură. Habar, n-a știut cum să-mi explice de ce face acest lucru, dar dacă așa e din bătrâni, așa se făcea. Iura Cașcaval, salutare Radio Record, descrie, mersi mult, salutări și de la Vanessa!

0: Mișa și șeful nostru Hans. Salutări pentru toți. Machi de la Lesos, o piesă, vă rog. Salut Dima și tot Alex zice let's go, enjoy the joy.
1: Da,

aeroport să o petrec pe mămica mea. Prima oară în viață am văzut să stea rândul la plecări până la, era rândul lung până la sosiri. Deci, dragilor, aveți grijă, e un foarte mare flux de zboruri acum și chiar n-am regretat că am respectat regula să fii cu 2 ore mai devreme de zbor, pentru că chiar am stat cu mama, adică mama mai mult a stat în rând cam o oră doar ca să poată intra acolo la plecări. Priviți, priviți, Dima!

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
4: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист.
6: Курица дульче и доринца море.
5: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
7: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
3: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte. Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Lieta.

zile de luni, 27 iulie. Și începem ca de obicei cu zodia Berbec. Ai tendința să răspunzi impulsiv, dar în această seară o doză de răbdare îți poate aduce mai mult decât o replică tăioasă. Uneori tăcerea câștigă. Taur, o veste legată de bani sau de un plan personal îți redă încrederea. Nu e momentul să te îndoiești de propriile capacități. Gemeni, te așteaptă o întâlnire sau o discuție care îți poate schimba perspectiva asupra unei situații pe care o credeai de

0: măcar pe hârtie. Primul pas este întotdeauna cel mai important. Balanța, e posibil să fii pus în situația de a împăca două persoane sau două opinii diferite. Diplomația ta va face diferența. Scorpion, nu toate răspunsurile trebuie găsite în această seară. Unele întrebări au nevoie doar de puțin timp ca să își dezvăluie singure soluția. Săgetător, ai nevoie de o pauză de la rutină. Chiar și un bun film, o carte sau o plimbare îți pot încărca bateriile mai mult decât crezi. Capricorn, cineva îți observă eforturile chiar dacă nu ți-a spus până acum. Aprecierea vine uneori mai târziu, dar totuși vine. Vărsător, un mesaj neașteptat sau o coincidență îți va stârni curiozitatea. Nu ignora întâmplările care par prea potrivite ca să fie simple accidente. Și pești, lasă trecutul acolo unde este locul.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
0: Stai că n-am terminat cu peștii, lasă trecutul unde e locul. Seara aceasta îți oferă șansa de a privi înainte cu mai multă încredere și mai puține regrete.
1: Двигайся на изиках.

0: Cam în știri.
1: Record News. Satul celor 100 de izvoare în pericol să rămână fără apă. Localitatea Unițcani din raionul Criuleni, supranumit Valea cu 100 de izvoare, datorită bogăției sale hidrologice unice, riscă să-și piardă această comoară naturală. Localnicii încearcă să întrețină izvoarele din propriile resurse, însă e necesar un proiect amplu cu investiții și fonduri externe, spun autoritățile. Deși sunt obiective hidrologice de valoare națională, multe izvoare din Unițcani au nevoie de reparații și amenajare. Izvoarele din Unițcani sunt cunoscute de generații de localnici. Oamenii continuă și astăzi să consume apă din izvor, deși majoritatea are acces la apeduct. Localitatea este bogată în izvoare, unde ai săpa, dai de apă, spun oamenii. Fiecare izvor are propriile calități și un gust aparte. În zona au fost identificate oficial în jur de 30 de izvoare, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea ajunge la 100. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat un parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii prezent la eveniment, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. Totodată, Bolea, însoțit de speakerul Igor Grosu, a apreciat primăria din Slobozia Mare pentru eforturile de modernizare a infrastructurii din localitate, o declarație care a stârnit reacții amuzante din partea lui Igor Grosu. Și iată de ce.
2: În sat venim, construim prin Europa, este aproape drumuri, menținem și construim infrastructură turistică, mai departe le facem diferite tipuri de agropensiuni. În sat trebuie omul să vină cu o mașinuță mică, soția, copii, pe o noapte, două. Mai stăm un pahar de vin, mai sarmale, mai plăcinte de acel.
3: Mulțumim în casă, în casă.
2: Ceva frumos, da, fără detalii gastronomice. Așa că felicitări, doamna primar, felicitări.
1: Revenind la subiectul drumului renovat, amintim că centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10 milioane de euro. Un finlandez a încercat să intre în Republica Moldova cu un ceas de lux nedeclarat. Acesta a fost estimat la aproximativ 5.000 de euro. Totodată s-a mai încercat introducerea în țară a unui endoscop industrial și a unui termovizor. Obiectele au fost depistate nedeclarate în bagajele a doi pasageri de la aeroportul Chișinău. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar călătorii riscă sancțiuni contravenționale. Cei doi călători au ales coridorul verde, nimic nedeclarat, însă verificarea amănunțită a bagajelor a arătat că aceștia transportau bunuri care trebuiau au declarat autorităților vamale. În primul caz, în bagajul unui cetățean finlandez de 52 de ani, vameșii au găsit un ceas de mână cu însemnele unui brand de lux. Valoarea acestuia este estimată la aproximativ 5.000 de euro și urmează să fie stabilită cu exactitate. Paradă cu tractoare, muzică și tradiții. Locuitorii satului Cârnățeni, raionul Căușeni, au marcat încheierea secerișului printr-o sărbătoare neobișnuită dedicată tradițiilor și oamenilor care muncesc pământul. Festivalul secerișului a adunat localnici și oaspeți veniți să se bucure de muzică populară, bucate tradiționale și obiceiuri păstrate de generații. Evenimentul a început cu tradițională paradă a tehnicii agricole. Tractoarele și utilajele au defilat prin sat, iar atmosfera a fost întreținută de ansambluri folclorice din mai multe localități ale regiunii. Sărbătoarea s-a încheiat cu un program artistic susținut de mai mulți interpreți și ansambluri cunoscute, printre care ansamblul folcloric Plăieșii, Nicolae Cibotaru și dansatorii ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperaturi ridicate. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălți și Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitor de mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Реклама.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, hrană pentru pisici, diverse sortimente, 5 lei 45 de grame. Ca Gold, tiramisu de 500 grame, 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri la 54 de lei 90. Și 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Kaufland, ieftin și bun!
3: Гол! Победа на твоей стороне. Всему первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.

0: портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
5: Dance лето!
4: На рекорде.

toate chestiile astea, cu ghinionul, cu dacă ai vărsat sare. Ai vărsat sare că ești căscat, cum zice mama, nu că o să-ți aducă ghinion. Și de fiecare dată poți să găsești cum să o întorci. Că până la urmă știți că sarea înmoaie, de exemplu, sau multă sare ajută la păstrarea lucrurilor. Deci știi cum să le întorci așa ca să fie în favoarea ta. Bună, bună, lume frumoasă, da, de cineva abia intră în live-ul nostru, dar noi deja suntem pe final. Nu uitați că avem aplicația mobilă pe care o descărcați absolut gratuit de pe iOS sau Android. Că suntem pe 107.9 FM la Chișinău, suntem pe 101.5 FM la Bălți, avem aplicație, după cum ai zis, avem canalul nostru de Telegram, unde primim cu drag mesajele voastre. Și da, stai că am mai venit acolo, taxa buzim. Da, Chris Prava, taxtoni buzim ruca jupi, că mi zice Redmond. Mulțumesc pentru prodige, chiar m-am înviorat, zice Andrei. Privet, așa, o crută Iana prodige papal. Deci, da, am înțeles. Olga Gârbu zice, dacă visești o bolană mâine însărcinată, de două ori am visat și parcă s-a adeverit. Și încă s-a născut și în anul șoarecelui. Ați văzut că la unii funcționează. Când sparge bărbatul paharul, e... Aha, adică nu e bun dacă femeia e cu noroc. Da, da, da. Mersi mult și ție, Sergiu, așa și nu mai zi dacă ai venit în Chișinău sau încă nu. Salutări, Turbo Benz. Vă pup pe toți și vă dau întâlnire mâine.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: Vara premium.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
3: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 239 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
5: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance Leta. На рекорде.

0: intervenție chirurgicală de mare maestrie sau cum un minor a fost salvat printr-un transplant hepatic de la un donator viu. Un băiat de doar 15 ani, diagnosticat cu ciroză hepatică decompensată, a primit o nouă șansă la viață după ce a beneficiat de un transplant hepatic de la un donator viu. Intervenția a fost realizată la sfârșitul lunii iunie la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Donatorul a fost o rudă a familiei, un bărbat de 43 de ani. În prezent, minorul se află acasă și urmează tratamentul prescris. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat un parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii prezent la eveniment, a declarat că principalii beneficiari ai noii infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. Totodată, Bolea, însoțit de speakerul Igor Grosu, a apreciat primăria din Slobozia Mare pentru eforturile de modernizare a infrastructurii din localitate, o declarație care a stârnit reacții amuzante din partea lui Igor Grosu. Și iată de ce.
1: În sat venim, construim prin Europa, este aproape drumuri, menținem și construim infrastructura turistică, mai departe le facem diferite tipuri de agropensiuni. În sat trebuie omul să vină cu o mașinuță mică, soția, copii, pe o noapte mai stăm un pahar de vin, mai sarmale, mai plăcinte de acele.
2: Mulțumim în casă, în casă.
1: Ceva frumos, da, fără detalii gastronomice. Așa că felicitări, doamna primar, felicitări.
0: Revenind la subiectul drumului renovat, amintim că centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10 milioane de euro. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă nu își vor putea înregistra căsătoriile, nașterile sau divorțurile timp de o lună de zile. Ambasada țării noastre la Moscova a anunțat oficial că secția consulară sistează complet activitatea de stare civilă pe parcursul lunii august. Decizia este argumentată prin necesitatea implementării urgente a unui nou sistem informațional de procesare a datelor. Măsura intră în vigoare la 1 august și se va încheia la 31 august. Autoritățile promit că, din luna septembrie, noul sistem va garanta o procesare mult mai rapidă și mai sigură a documentelor solicitate de moldovenii din Rusia. Mai puțin aglomerație. La aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău azi au început lucrările pentru amenajarea unei zone temporare de preîmbarcare. Spațiul este creat pentru a fluidiza circulația pasagerilor și a reduce aglomerația în perioadele cu trafic intens. Noua zonă va fi destinată pasagerilor care așteaptă transportarea cu autobuzele către aeronave. Aceasta va fi acoperită, iluminată și dotată cu sisteme de climatizare pentru ca oamenii să beneficieze de condiții mai bune de așteptare înainte de urcare în avion. Administrația aeroportului precizează că astfel de soluții temporare sunt folosite și în alte aeroporturi internaționale pentru o gestionare mai eficientă a fluxului de călători. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperaturi ridicate. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălci, Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurt. Durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă.
5: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
8: Vara

0: 300 de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 100.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Считаю, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
7: 30 лет максимум, 30 лет выгоды для вас. Выбирайте бытовую технику Hisense и горение и получайте скидку 30% на вторую покупку. Покупайте встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе, 30 лет первые.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
8: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь с Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.com.
6: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500 de lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
9: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
10: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă cu magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
11: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето!
14: На рекорде.

0: satul celor 100 de izvoare în pericol să rămână fără apă. Localitatea Unițcani din raionul Criuleni, supranumit Valea cu 100 de izvoare, datorită bogăției sale hidrologice unice, riscă să-și piardă această comoară naturală. Localnicii încearcă să întrețină izvoarele din propriile resurse, însă e necesar un proiect amplu cu investiții și fonduri externe, spun autoritățile. Deși sunt obiective hidrologice de valoare națională, multe izvoare din Unițcani au nevoie de reparații și amenajare. Izvoarele din Unițcani sunt cunoscute de generații de localnici. Oamenii continuă și astăzi să consume apă din izvor, deși majoritatea are acces la apeduct. Localitatea este bogată în izvoare, unde ai săpa, dai de apă, spun oamenii. Fiecare izvor are propriile calități și un gust aparte. În zona au fost identificate oficial în jur de 30 de izvoare, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea ajunge la 100. Circulația pe centura de ocolire a localității Slobozia Mare din raionul Cahul a fost deschisă după finalizarea lucrărilor pe un sector de 16 km. Noul drum va permite redirecționarea vehiculelor de mare tonaj în afara localității, astfel încât camioanele de tranzit să nu mai circule pe străzile satului. Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, pe traseu a fost instalat un parapet de protecție pe o lungime de câteva mii de metri. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii prezent la eveniment, a declarat că principale beneficiari ai noi infrastructuri sunt locuitorii din Slobozia Mare și agenții economici din zonă. Totodată, Bolea, însoțit de speakerul Igor Grosu, a apreciat primăria din Slobozia Mare pentru eforturile de modernizare a infrastructurii din localitate, o declarație care a stârnit reacții amuzante din partea lui Igor Grosu. Și iată de ce.
1: În sat venim, construim prin Europa, este aproape drumuri, menținem și construim infrastructura turistică, mai departe le facem diferite tipuri de agropensiuni. În sat trebuie omul să vină cu o mașinuță mică, soția, copii, pe o noapte, două, mai stăm un pahar de vin, mai sarmale, mai plăcite de acel.
2: Mulțumim în casă, în casă.
1: Ceva frumos, da, fără detalii gastronomice. Așa că felicitări, doamna primar, felicitări.
0: Revenind la subiectul drumului renovat, amintim că centura face parte din drumul național M3, care asigură cea mai scurtă legătură rutieră dintre Chișinău și Giurgiulești. Valoarea contractuală a lucrărilor a depășit 10 milioane de euro. Un finlandez a încercat să intre în Republica Moldova cu un ceas de lux nedeclarat. Acesta a fost estimat la aproximativ 5.000 de euro. Totodată s-a mai încercat introducerea în țară a unui endoscop industrial și a unui termovizor. Obiectele au fost depistate nedeclarate în bagajele a doi pasageri de la aeroportul Chișinău. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar călătorii riscă sancțiuni contravenționale. Cei doi călători au ales coridorul verde, nimic nedeclarat, însă verificarea amănunțită a bagajelor a arătat că aceștia transportau bunuri care trebuiau declarate autorităților vamale. În primul caz, în bagajul unui cetățean finlandez de 52 de ani, vameșii au găsit un ceas de mână cu însemnele unui brand de lux. Valoarea acestuia este estimată la aproximativ 5.000 de euro și urmează să fie stabilită cu exactitate. Paradă cu tractoare, muzică și tradiții. Locuitorii satului Cârnățeni, raionul Căușeni, au marcat încheierea secerișului printr-o sărbătoare neobișnuită dedicată tradițiilor și oamenilor care muncesc pământul. Festivalul secerișului a adunat localnici și oaspeți veniți să se bucure de muzică populară, bucate tradiționale și obiceiuri păstrate de generații. Evenimentul a început cu tradițională paradă a tehnicii agricole. Tractoarele și utilajele au defilat prin sat, iar atmosfera a fost întreținută de ansambluri folclorice din mai multe localități ale regiunii. Sărbătoarea s-a încheiat cu un program artistic susținut de mai mulți interpreți și ansambluri cunoscute, printre care ansamblul folcloric Plăieșii, Nicolae Cibotaru și dansatorii ansamblului Național Academic de Dansuri Populare Joc. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperaturi ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cahul și Vulcănești, iar în nord la Bălți și Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitor de mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Dance лето
7: на рекорде.

Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 5 ani garanție. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
0: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
3: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
0: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.

0: Reclama.
1: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
5: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
6: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
9: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
10: 17 ani de Goa Territory, 17 ani plini de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare Goa Territory. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 ani de Goa Territory. Legenda continuă, alături de tine!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
12: Dance лето
11: на рекорде. Dance.

Nou șef la întreprinderea Moldața, Vasile Șaramet, fost conducător al Autorității Aeronautice Civile, preia interimatul funcție de administrator al întreprinderii de stat Moldața. Schimbarea vine după ce Dumitru Vanghele și-a încetat mandatul de administrator în urma suspenderii activității manageriale și aprobării de către Consiliul de Administrație a cererii sale de demisie. Potrivit agenției, Consiliul de Administrație a decis ca Șaramet să asigure interimatul până la organizarea unui concurs pentru funcție. Cetățenii moldoveni care au devenit victime ale fraudelor din partea reprezentanților unei companii turistice sunt îndemnați să se adreseze Asociației Patronale a Asociației Naționale a Agenților Economici în Turism din Moldova. Specialiștii intenționează să verifice rezervările și să afle dacă persoanele afectate pot primi măcar o parte din serviciile turistice deja plătite. Asociația îndeamnă de asemenea turiștii să verifice din timp informațiile despre operatorul de turism sau agenție, să se asigure că firma activează legal, dispune de documentele necesare și dacă este posibil, este membra unei organizații profesionale. Înainte de plată, turiștilor li se recomandă să încheie obligatoriu un contract și să studieze cu atenție condițiile acestuia, inclusiv lista serviciilor, regulile de anulare și obligațiile părților. De asemenea, este indicat să compare prețurile diferitor agenții și să fie precauți față de ofertele mult mai ieftine decât cele pe piață. Fabrica de sticlă, Hotelul Zarea, Poligrafia Știința și altele. Republica Moldova a lansat un nou ciclu de privatizare, scoțând la vânzare o serie de active de stat din sectoarele industrial, construcții, editorial și chimic. Cel mai important activ inclus în program este întreprinderea de stat Fabrica de Sticlă din Chișinău, care va fi privatizată printr-un concurs de investiții ca un obiect unic de patrimoniu cultural. Prețul de pornire este de 770 milioane de lei, iar viitorul proprietar va trebui să investească cel puțin 20 de milioane de euro în următorii 3 ani. Pe lângă Fabrica de Sticlă, autoritățile moldovenești au scos la licitație Hotelul Zarea din centrul Chișinăului, cu un preț de pornire de 106 milioane lei. Întreprinderea editorial poligrafică Știința, evaluată la peste 6 milioane de lei, și editura didactică de stat Lumina, cu un preț de pornire de 530 de mii de lei. Întreprinderea chimică Izomer va fi de asemenea vândută printr-o licitație separată, cu un preț de pornire de 9,5 milioane de lei. Cererile pentru toate aceste active se primesc până la 19 august. Satul celor 100 de izvoare în pericol să rămână fără apă. Localitatea Unițcani din raionul Criuleni, supranumit Valea cu 100 de izvoare, datorită bogăției sale hidrologice unice, riscă să-și piardă această comoară naturală. Localnicii încearcă să întrețină izvoarele din propriile resurse, însă e necesar un proiect amplu cu investiții și fonduri externe, spun autoritățile. Deși sunt obiective hidrologice de valoare națională, multe izvoare din Unițcani au nevoie de reparații și amenajare. Izvoarele din Unițcani sunt cunoscute de generații de localnici. Oamenii continuă și astăzi să consume apă din izvor, deși majoritatea are acces la apeduct. Localitatea este bogată în izvoare, unde ai săpa, dai de apă, spun oamenii. Fiecare izvor are propriile calități și un gust aparte. În zona au fost identificate oficial în jur de 30 de izvoare, însă specialiștii estimează că numărul real ar putea ajunge la 100. Meteo în continuare, te bucuri astăzi de o zi cu vreme frumoasă și temperatură ridicată. Se registrează până la 29 de grade în Chișinău și în centrul țării, 30-31 în sud la Cacul și Vulcănești, iar în nord la Bălci și Iedine până la 28 de grade. Cerul este variabil, fără precipitații, mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 27 de grade, iar pe are restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Până atunci, nu uita, dacă soarele zâmbește, zâmbește și tu înapoi. Datele sunt oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de mediu. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
4: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Până la sfârșit lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina 189/2.
9: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
10: Прям света.

Дима Драйв. Oh, you know it. You got it.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezelurile afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Че машина? Де унде ай? Де ла Макс Ауто.
4: Peste 100 de mașini import toată din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12, bara 1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe bulevard Vardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locuri. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt, energia care lucrează pentru tine.
5: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
6: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
5: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
6: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palmele rele.

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

Tashiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.